0: po ohia juma ohia promotion e won adwuma mu watra won ma che ebra so se ye promote no na so amanfo ake ka ne hunsem ah oti wa ye dey san ka utu na mo e ko se wian kwanta dia ene nka dia da hu sui anka ebe free so hallelujah
1: amen
0: aba won si ah san ka mi wura etu na mo e ko odifo a owo samaria no ndim dia wonya du ho no mko dia anka kwata eda no sui anka obesa edi amano abofra onim hweimpo wa hunu se odifo bi ewoni kro mu a na nyame tumi wonu so nyame sa wonu so nyame ho odi wonu so aso opajani nsa akwatafo hufi opajani nsa abubuafo sori opajani nsa oha obi eda so no na ho to opajani nsa enifrafo enite ano pay onyankopo bi apie ewo sa wi ankwanta the blood of Jesus se wo betu na mo aba ho no mu dia ah anka wa wa da usui anka sabre afri uso da da da adwuma yi sabre anka onya bi aye yare a wo da ho no mu a wo hu dia wo nya wo dia kina enkoi ah senka wo sa wi ankwanta ka sabre ewurade basa no wa maso ama hallelujah ano pay me kan fu Jesus Christ ama o se wo da ho no mu a wo ti ho no eye dey wo dwendwe wo hu dia wo nya wo ho adwuma no wo di boss wa na awai ye ma osika se fo ye adwuma na onko ana adane ka na akwakoye obi atiti bi edi amao ade obi aya eyeye no onko a wo do se kosomu a na akoye eka na akoye amane na akoye nimguase a ena me kanfo urade amao se senka utu na mo eba odifu a owo se wi ankwanta ne nchen a ye fro no odifu amo akono nchen dia ene nkasa bre akwa de ho ano pa eni ba bebre aba nyame afa papa yi so ama omu ade omu ho omu omu pa wonko ano e makoma 375 omu nyina awa sabre omu atu ni di amwako ene amwako a sabre wuti wono mu ye dai bo mo di e nanka won so na wutu na mo ebra na wutu na mo di a ewrade be hye ne ho ani mu nyam e di ama wo entena wono mu nka se o sabre de ma chinchina che e mananti a che ma chinchina di fu atrofu so a che ye twema di o se unya ehunu ba bi a e wo so wo kro ntia enu ti na no pai mi ka fu ewrade ama wo se ah se wutu na mo eba se wi ankwanta anka sabre anka ho atumi ade ho awo no eba no ebi da wo nanso a aka won so wo hye wo ani mu nyam sabre nka wajuma no aka pagya atumpon a sabre anka enyoma ekoyie na nka watumi adi adanse ye nanso unya hu ba bi pa ube konti ena ade ayo ajinjinjinjini ene kasakasai anopa isabre ya meka sai obi da hono ma ohu de onye bia eno na meka fu urade ama wo se ah senka utimi tu anamo bai de a anka urade obeyo ho adwuma anka urade beyo ho senchene ama ho so watumi anya adwuma ni bi mini owura bia owo manso wo yare a woda hono mo wajinjinjina ya de jinjina na ohunu ni chese onya anu ye biara ema ne yare no obi ana ode no pa ye kan sika dia ebi woni nsam nanso ni nyina mu no na papa yare bi abe bona to ho no mu a ama na dwuma nyina eye basa na wei na obi ko hwe no na hunu se de osi eda ho no mu no ka chen se ah me kire ewo se wi ankwanta kokubase na ko sofo amu akoh se wudu ho no mu dia oha wei eda osui ebe firi oso ampa owurai eti asamu wote eda nsie ana osori ye na oboa no ho oma busunafo efa no to ka mu na ide ne bae na o bae no empae bom mu a eno wura no kwasode wa de no ho a wasa eye na dwuma a che se ohu papa yi a ohu de wonye onsi ne form every say nyame nam ne so ama ene ono ananka o ka form no ene wasore na wono mu a awurade amma ne nsa so ah woti wono mu ye dai se nka utu na mu a anka awurade be ma no ne nsa so e de ama ho mini maami bia na wa yare a yabo ni dua woda konfo anochi ji acha se yedno akoto side word maami ada ho no mu ama ne bills mpo akosura ama wonya sika entua eji sabre no mpo de na doctors dey declare no se sabre de maami no wuo e na obewuo na wei e na papa iko ho no mu iko bom pa ye e de ma obi ana ye nipa nurses fo na bi kire se oh osofo yi maami bi nso eda ha no mu o ono so ohia empire bo na ne yare ne de sabre doctors ni bi declare ne se owo e na obewuo ne mpo wo san de ka yesu won ko fie nanso wonya sika odi ebetua edie na ko to side word eno e na papa iko hwe no hwe no se ah maami wo ha wi de bo modin na brai na menfa onko se wi ankwanta na wonya duro ho no mu kwa de a ene o ha wada osu nyinara ebetumi afri wo so ampa maami ti ase e ma

0: na se si ebimpo enwo na o ma na jiji sika na o mudi tua ma meka e de ma no e na ma me ye fa no to ka mu ne de ne ba ye obi a yebo ni dua wo de konfo anochi a ye twinsuo na acha anansa o na afu na asan ho no na ayese to hwe na ayese de wadi dokunu kwa bakete ba ko no ma me de bia na fu e bo so sa na wo ba ye na ye bo mpa ye nyame akwa ene no e bo mpa ye na ye ma na kwankye o ye akwankye na ansa no ene sabre mi nuka se afuro no ye koya ye kwotwe ya ye bo mpa ye saka ho no sabre ma me no wade no ho a afuro no ene ema bio ene obi a ware ma me ya wone no akwotena e wotema ana mi si ei where di asen where di enhu o obi a wono ye declare no se onko vie na onko wu no ene afa de e ne ho to na wone na ho no ma obo life fe fe ama obi nso abachi na ware ni sabre ni pa krosa ngoko wa no asama ndo nanso so otu na mo baaye no ewrade paja ne sa edema no ano pa wuti wo ye dai tu na mo bra entra ho no mka se minia no ye bia edema me ha wo no ano pa mi kanfu Jesus Christ ama ho se ah senka wo odifu a o was a wi ankonta na nim ko ade a se di abawa ketu ano o ka je ni wura ne se ah senka o sahini senka odi o odifu a wo samaria na nim ko ade a anka o wesa ne kwata no edi ama no ampa wo tu na mo no okodru ne manche okodru odifu yi nche odifu ka che ne se ah oh papa wa bade a ene akwanche ketu abi ene ewo ho no ma wo na o mama no ayesa akwanche no so foto so kakra bi e mama
1: na yes na ena neema ne na ponko ne nti ase na mbabe jine Elisha fie puna no na Elisha small bofo ma ne ko ne nche ekoka ka che nse kona kutware impression yo demu na wo ho besan abamu na wo ho afi na neema bufui na osimu koi eka se hwe meka no metrim se firi na obefiri aba ba jina ho abo urade ni nyankopon de no de ne nsasira na wasa kwata no na masko nsubonte abana ne pape enye nsini Israel nsuo nyina anka menwali mu ma me ho emfia na
0: mo so funya mi shirao nyami shirao pa ah papa no okoye na one ne nkrofo osahini de okoba bi anyo no nkwa ne nam wa fane dom aka no ho aponko antiase nam okoy wa bobo sika ano e chese wa fe anuoma bebre woni se wode kwa koma nyame nipa no na nyame nipa no asane yade na arawo se mo ogo om ni se okoye no okoto osofwe na bofra keto a ena na bofra keto an ka chen se oh o mekofra papa no aba na bofra keto an koye no ka chen ni papa no ena osofwe ni se ah kwa kwa jesu wonko akwanche kituwa bina oho wonko jware jordan mu ewe emprenson na ni humbe tono ama ni kwa taningi na efri niso hallelujah
1: amen
0: wei eye akwanche kituwa bi obini nam ana wotu yetu yesika kesie na oye akwanche kesie wokwe siye ye ekwe ye akwanche kesie na woto oira kesie na zu ningi na emuno oha wono okoba dietia netie obi ekbaye hono mu ama na hawa ni odibaye no ose oton ne ka na ne ka na oton no wode akosi garage ya ntɔ na asofuo bi ma na kwankyere se onkonkotena onko andura na jua onro no ho na ommu naked na ontwa ne ka no enhia na oka otwa ne ka no enhia na onfa edon bi enkuta na okodo no kura na na otwa ne ka no enhia onfa oil no pichipichi ka no ho na onya ne pichipichi ka no ho ya na otwa ho enhia emprenso a wanyan sa nansa na atofo ba beto ne ka no na papa panimu a waye odefo na adura na jo anajo du meenu na papa awro no ho na ni chebe ni nioma nyina eguso na odi ne nam ka yi hu e wa garage ho no mo na wo twa ho hia na so wo twa ho hia onka the Lord is my shepherd awrade ne mehwefo na Psalm 23 na papa yi kan e na ne don yi da so na awrade ne mehwefo na don yi wo so kran awrade ne mehwefo na don yi wo so kran waye akwanchie ya yotuetu asika che nanso ni nyina mu no ka no na de sia e na esie wei e na obi kire no se konkoso fo mu akoh o okoso fo mu akoh na si ah wei de e ye akwanchie kito abi o wo de ye nya akwanchie na nsape ne mu awrade mpa ye ne ntwe wa awrade anim na onye kwa awrade anim a awrade be ma ne nsa so obi ho no ma woni mu se agizu akotu asika kesie bi ansa na ne ha ono atumi afiri so se de ne ma oba no wa boa no ho no wasose japade bebre ana wodi ebro difoi na oni so difoi ba wodi ni sa na eba beto ni kwata ni so ama ne ho atono odifo nka chen se kojware nso mu no papa ibu fu ye was ah na osofo ipa woni ni bakura me ye osai ni kase pa captain ami captain ami me na kure nyina ye kwako a midi kan no na se maba wo nchen a anka piempo e na bra behwe me na waso asoma wakoda se me ngwa kan chen me se me kojware jordan mu na se me kuro mu de ensu akase ye kura wo ho no mu e chen jordan so e ba na ni papa anka mi kojware mu e ma me ho nto me ona papa ibu fu ye wada no ho wo ei wo kwa hifa obi a obenya mi nipa ho no mu no me se wanya atu na wo de a wo mo de na ebre wo ase na papa e down ho wo kọ no eno na ne nkoda ni bi e ko ka chen se odi fu ye
1: ni be ka chen se meja
0: se papa yi se adikese bi odi fu ro ka chen wa adikese bi ano ka chen wa anka wonya na
1: nka ntuma ka chen se ko jare na wo ka chen
0: se ko jare na ho mfi
1: eno osan de ho ko osan de osan ho
0: ene me ko me hwade wo ko nyina de wo ka oni tim ni se ene me nkoda ye se me ko jare wo jordan mu empress na se me ho anto me dia ene mu nyina mo de mu nyina be hanan e de ama me se ana papa yi osan ba ye oko jware jordan mu empress on
1: se de yakopon
0: o ni o jordan mu dia toso enso na ho tinu firi mu no
1: o si zo na pe
0: na ne ho asasane na ne kwata ni nyina e ko hallelujah onyame amane nsa so onyame adin konim se de yesu adin konim e wo sawia kwanta no eti bomo de na tu anamo ebra awurade be ma ne ho saso ama ho papa ko jware enso yi mu empress on no ampara onye jidie koya okoye sa akwanche ketua bi no o kwata na aye no na ni sa hye ni botom ni nyina no ni kwata ni nyina efri no ho enya de kase bi a o obi ho no ma wo ba na wo ba ya mona kwanche ya so okoye bi a fasting na nsa no okwa no sa bebi sa se eh na sofo me koye no o papa no wa ma me hwe o eh ya ma kwanche ne ye dru ba bi no yesu se sa die we die na de ban untim fa bibi entu no ya kwanchine ene empaibo enu ti oba akwanchire kakra bi ena oba chine ne ya bo awurade mpaye ne ya chire chire onyame asemu na yenye yesade we se mawa oha no set se de mpa awurade ebe yefri wo so ama wo so atumi ade ho odifo no kwa ya kwanchire ketua bi ana se o sahine no ana odifo onche da kwante kanchire ketua bi na okoye no afede ya chwese mse ne ho se ba mu se abofra ketua ho nam afede na nkwata ni nyina na ne ho atono ano pay wo yare da ho no moye dey ohun dia wonye obi stroke a che no oda ho ohun dia wonfa odi anante a che woni dia wonko bia ano na no pay unti ene wo ha no mo se e kanfo Jesus e de no ama ho tu na mo brai na ohun betumi ato obi na juma wo ye juma na na adane eka bomodi tu na mo brai na utu na mo ba awurade be hye ne ho animu nyam e de ama ho ama eka na eda wo so na emene wo a ohun dia wonfa fa no awurade apaja ne nsa ama otumi etutu ya waka nyina na awurade se bie kwa fofura ma no ngusi ampa ye wonyame bia ye de ho to no so a o ma nipa anim engu ase da obi ho no mo a anim guase bi na enipa egu no ba bi obefa bia no ono kwa de enipa nyina kwa ye gina wa wa tu no ono kwa kwa na dane anim guase ade obi a ye bia ye ye no ono kwa ye bia enye ye bomade brai e bia tumi bi ene di wa chie e bia honhun bi na ekutia obi wono ma meka sa hu tumi bi na aware no enu nti o anyise enu bo eba na obeso dan na obi ne eda ade eba che no anas enche bia obi hu anu wanya miscarriage obi o hono ma wanya miscarriage is nko abebre onu o timi fa yafunu ni bi na nso yafunu o fa entumi nyina enye bibia na yekwa o bomodi ne tu na mo brai na ye ngura sunsun mu na ye hwe de e haw no na ye ma ho akwanchre na awurade omo a eji miscarriages na da wo so no a empo ama okunu eja wo no ama hunkumafo ehu a yebubu woni chie no ama amamfo kase ei wo de aware wo ko bi ache nanso adentina unko ade unye yafunu anwu bai bomodi ne brai na utu na mo ba awurade be hye ne honi munyama ma obi ne manyina sey na wo sey nima nima no de cheze de obobra pa de ni suban ye pa ye de onum wi omo aka omo enum tramo chese adwaman atiegu ne maso wo hu de wonye ebi ho no ma ena ho no mu ko ehia ma se wu ma me no wu owofo wu papa no wu tu na mo e ba be bo mpa ye e de ma wo ma no obi abusua wo dam abusua no emu odin oye bibia enye ye ani nguase nko a oha nko a aho kire nko a eka nko a yare nko a e bia na apam bi da abusua no mu a me ka se wu nya ehunu ye eno na me kanfo awurade ama wo se tuanamo bra ni ngura sunsun mu na ye no suko e wo sunsun mu na ye hwe de e haw no na ye fo haw no na chiwade enka no e bra ne man na chiwade a e ensuo e di kan no ni haw na ye kwata no e firi ne so e ma otumi de no ho enka se oh mi koi mi ye nipa kese mi ye odefo e na mi kwako gina sofu bi anim enda bi bo modin ne tuanamo bra wo de wi ho na bra obi ehu be bomodi ne bra na ubanko ade a ohaw nyina ebefiri so amwa kodi adanse e bu ho no mo ye adwuma kase mu panipa na so ne bema enye adwuma make so watin bokwa anopaya fa number ye 0249 276499 na enu emmon paye na ye hwe awrade anim na enu bom paye hwe awrade anim a awrade ebe hye ne ho anim nyam ade amao amao haw no atumi afiri wo so ama enkunim die no atumi aye odia anopai tuana mo brai entena fa akuo na awrade obehye ne ho anim nyam ade amao ni nyina ne se obetuana mo ebra na ne mai na ontuana mo bia no na oye kwatani na kwata dan so a na ne sai ne ni nipa kase a atumi a na okure nyina chire no na owo ohaw bi a na nanso eda ne so a eye kwata na ebra abofra ketwa no kire na otua na mo ekoye eko odifo no nchan no nema ne kwata no nyina etumi efiri ne so e ma honso timi di ne ho sana no pa me kire wo kwan bi momode en na fasa kwan no so eno ne de kosawia nkwanta odifo bi ho no mo a ye frere odifo mo ako eh nyame apaja ne nsa apapai nyame ede no eye adwuma obi ho no mo eh watra akwantuo ya che wabomode a obi ho no mo a konashi me fwa gini sika di wano nkwa edu siya kwa kwa jivisa na na aye bibi basa umundi ya wanye bomadi inetua na mwabrai da eradebe sheni weni mwenyama mao minimobia onupo wa jivisa visa na uye ah obe kwa obe tukwain na wei ena obe su oba odifu wa mwakuwa na mama na mano akwa nchira na se wabe bompa ye kakira oba ena papa yi kachira ni se hey okwe hukono sunsu muya shisha se unyadu airport wano mna obe fu play na bibi besi ama untu minko wasi ah sofu asema uke indie enye nukre sana wakaa yu wasi sofu ubi ya menye mivisa yu ya mechwe mpliti kita yu no edie ena ebesi ya mintu mi enko abrochile no enuti ya kwa nchila yedima anu yi wasi wanudi ya fast impo onye bida enuti no sofu odie jisikana ya odi ya tomilo biya no na odi ya menko na kwa nitu wende minisa meko na okufa aso na okoye na awrawose mwe womni se wako airport ya hei ni check-in bibi ya uye anipa ngina afu plane na oko kufu plane no wana uchashe ye obia onye yare onye uchafuono afede uchashe ya na nungina ena ema yusuwe hey asembe na atuni chese nanibane hoso no nani plane kwa dadada nanibane hoso no na edina kwa 237 military hospital hey afeno wabe jedi se asremu apapayi ekan yei se na ayeno kre bomadi na brai na odifo no owura sunsumu a de nyame de aka fa hu bia no de ye fa hu bia no awrade ebeda na di ama no ayi a kire no ma ho akwan kire afa na mami esan eba odifo no mu se hey papa afa de okan no ma jua di se se we onipa kase e onipa papa onipa kase o tumo na mo brai na nyame mfa no so e ma ho no nyina etumi emfiri wo so ehia ede ma se we betu anamo na otu anamo nko ade a Awurade be ma ne basa so ama wonso oyɛ enkunumudifo. Na ma etu anamo no, Awurade pɛgya ne nsa ɛde ma wo. Mikote sie hwa to kra. Yɛ hwɛ bibi ɛ. Ɛwɔ Mark chapter 5. Mark chapter 10, verse number 46. Na yɛmfa sɛm no, ɛmra awie. Ano pai, ma sɛm ma de bron sɛ ɛhia wo sɛ wo betu anamo ɛde aba Awurade nkyɛn. Na wo yɛ tu sɛ anamo no nko ade a. Oh, Awurade ani mo nyam no, ɛbɛ da ne ho adi ɛde ama wo. Sɛ wie nkwanta mekanfo Awurade de na ama wo. Say, Bri, na Awurade hye ne ho ne mo nyam ama wo. Mark chapter 10 verse 46.
1: Asembe Mark 10 verse 46. Ose na odru Jericho. Na one ne suafo no ne nkrofo kro bebre e fi Jericho akro no. Na timi o baba timi o onifreni no te kwanche sereserade. Na wote se e Yesu Nazareth ni no. Ofiti ase atia mu se. David ba Yesu o me mbo.
0: Hallelujah. So ofasi o ma me nyam nhira o. Na Yesu na etwa mu o. Na odru ba bi no. Ana abrantie bi ti ho no mu a. Ne papa ne ye friend Timio ne ba ye friend Batimio na oye oni friend na oni friend otikwanche ena debia o kwa na onyatise nipo etwa mu a na wasre na moburo hunu ade chese ope bibi kakra edse de ya na wona mamontia uhunu bie no anopai awurade mpaya ne nsa emasafo ni nyina ogina amontia na osresre ade na obi adu ho no ma de obeba sika kase ya kra ya 5 cedi said ya me enano uyit 1 cedi obi srewa ohwe uzika mu 1 cedi kwane wo mu na uyidi ma no no sa na number timio na ogina kwanchia na ono so na osresre ade na papa ida bia ogina ho no mu a oh eni pedru ho no mu a oh mesrawo humi mobo oh mesrawo humi mobo mini de me die maye mobo menko a meni efra mitimi kwa adwuma yade ani fura ye yade eya sa anopai bida wo so a mekanfo ma wo se awurade ohu mobo na onpai ya ne sa informa ho na papa ina ni efra ina ohu de onye obi e kwa ontumi nkobi wotifo akon ana wo sesa de na ani ji se ma wo mu ni se na ye wo papa bia na ye friend Yesu Kristo na ye friend Jesus Christ na wo ye nkofo ho adwuma de o ma wubu ahu fie wubu afo ahu fie de o ma kwatafo sori e de o ma bonifo wo ma no de o ma emema o ma nya adwuma etimisa eye adwuma bia uno de o ma o adwuma sai o mba ne nche ya o no mu adwuma ayeye wona e pa akwantio o mba sa papa nche ya na papa apaje ne sa e de ma o mo o ma adwuma ye basa na o mu ba o mba papa nche ya na papa ma adwuma ayeye o ma chese obi wono ma opesika kakra bi mpo every ni wo fa bi every ni busu ni bi ho na nka ode akwa kosu adwuma obi wono ma wo ko school mpo owie ne watwa na nso so wono de ni ko school oni bi enti wo yana dwese obesu adwuma na nso adwuma no wan po na ede no esua oh se wo twa na mo abe poni pa no so mpae a ka urade be paja ne sama ho ma nipa na afra wo se brai na mfa nko to adwuma na ohu sa mpa ye wo nyame bi e wo se wi nkwanta nyame wa ma ne nsa so a oyi adwuma ho no ti number timio watese Yesu Kristo e ba betwam na no wa tami na hunu se se wonya du Yesu nchenko ade a ne ho ebeto no enti bra otise Yesu eba na enipa di na chi na amamfo di na chi omo di na chi nyina ya omo hawa omo di aba Yesu Kristo e pege ne samo omo no batimio so ye na dwe se obekoy Yesu nchen na ono so akwakope ne hawo no anu yie no so atimi akoy adwuma na wansres wanyo sresrefo bio ano pay sabre usika sema ye basa obi ho no ma sabre oda keteso wo hwe se ano pay obi be frɛ no mpo na wo ma nchop money ansana watumi didi sabre ya me no kasei oda keteso a utie me se ah se adwuma mi obi pa sabre ah no numu no nan agbo a ekobɔ no numu ni no nsian sabre ke ma sori ya me bɔbɔ me kwa adwuma nanso me ni adwuma ye wote wo ye dai tu anamoe ebra na awurade be hye ne hwanu nyama ma wo Nema papai batimi oti se Yesu twa mu no wo yera dwe se se ne Yesu aduru hanu mko ade a o menso so menya mayare sa menso papa no ne sabe kame ama menso me ho ato enna me kanfu Yesu ama wo se Yesu abel oti woda mu hanu mo bo modin ye na bra na ye frɛ no na o me hye ne hwanu nyama ma wo papa na me ibo ni din no wo tumi ade nyina aye enu ti no wo se mo ama ye adwuma bra no aso amu ne so a na mu ko mbu nyina no momra me nchei na me momu nya home ano pa Yesu e ma home e dia ma wona wa bre wona wo so ne so a wona konua da won so na won hu dia won ye wona abusua ayi o mama wo ma nipa apo o mo no wona aka won ko a wona wo dia reho a wona won dofu bi afri mu ama za bre o tete na won hu dia won ye won po obi ho no mo a obi ama na nya depression anu dia toni ya kasa kasa bomodi na bright na erade be hye ne hwani mu nyama ma obi he sabre odinani atobema bi so anim se oba be ware no ama be ma na ka che se o sabre de mesra o unye kunu ni bia ware ama sabre de sabre de broken heart a cho ameka se mini se utie me bomodi na no pe tu na mo bre erade nche na erade be paya ne sa na erade a chere we kwan a obe fa so batimi oti Yesu nkaze Yesu twa mu no wose kwan bia so ene wose menya mayare sa efri Yesu nchen kwan bia so nso wose otimi de ho efri ha no mu enti dia be na batimi oyeye
1: wose na otiam se David ba Yesu mmobo
0: otiam wose ase tiam ah Yesu David ba humi mmobo oh David bay humi mmobo son of Jesus Christ have mercy upon me hallelujah
1: amen
0: ano pay u babia unambia no Yesu be humi mmobo woti kamu na wo kwa Yesu behu mobo when even I won't name Yesu Behu Mobo, what our cutters Yesu Behu Mobo, what's all your quadruma, no mamma de mau, Yesu Behu Mobo, a juma now we are near Yesu Behu Mobo, what to I am Tony Yesu Behu Mobo, some brilliant honoma and no quadruma when you say, Ubi a quadruma who could be you, or no quadruma no man was ah, or because one do hatan your man, because one tongue. Hey, Ebian a BB and a cosso, but what a bri, nay two and a more bra. Na awurade be hye ne ho ne mo nyamama o maami bi bae ho no mo na wo so ton ne o ma e wo ka ye dia na o be store o ne no obo ho no obi ye ton ade pa na obi ya san ne ho a na wo ko obi ya duo no ma no san ne ho ko ei aden dia bo modin ai maami obi kire se o de kose wi kwanta na awurade en hye ne ho ne mo nyamama ko difo mo ko nchen so ko ne nchen kwa dia sa ho we be firi so oba ya ye pompa ye no ei BBC ye se obi o ana akwakwa ji bibi ana ode baba she ni store no ase ana che se e pamu customers enu ti okwa no kwetira ni nioma no ho a obi amfi no ana wonzo ati wono musa ebedura nyumre no na wasa sori abafie na oba ya obebbo mpae no afedi onu adi adanse se ah osofo unyame ye nyame o senka metira ho no mu ama mi dwa nyina agu metira ho no ama meka me ba sika me kwaji ye no anka bank fu abetwetwe me ama sabre anka minim de menye sabre de metu na mo ba wonche no awurade ama ne saso e de ama me ama me nso enyo ma ekoyie ma me mini maami bi ni sika ketua bi odi ba ya papa e pompa ye no oton emu wa kra na emu na no oton no stock ketua bi ene na oton emu ewu mu nanso ohu sofu ya ohu odi fu amwa ko otu na mo eba sewe nkwanta no na ye budi pompa ye ne chere kwanche chere nyame asem se ampa ofa nyame asem enya juma na ye ma na kwanchira ketua bi no enne sabre mi kesei maame no owo stores nko enum ewa kra a edura nyumre a maame okokona obekona se okan sika wo the counting machine ena asini store mu a wo de kan every 3 hours bi a no bank ka ebe fa maame sika e de ko bank enne nyame achira no ama wade no ze tam ningina ya dan e anamontu a otu ye wo ti yesu nka no wo ti sofo amu akunka no wo ba ye ene ye fre ye nyankopon na awurade e ma ne nsa so se de batimi o ti ne o ti yesu nka no wo si se ene de yesu twa mu nko ade a me kɔ ne nchen na menye du ne nchen ko ade a me ho ningina no e be fre ne so na ampara wo ti amu tenten e di yesu achi wo si yesu david bay hu mi mɔbɔ yesu david bay hu mi mɔbɔ na o tie tie mu di na chi na o di yesu achi no na eni pa bebre e kana ni e ka wanu tum
1: yesu wanu die
0: ka wanu tum
1: ko so tie tie mu di ni se
0: de na yenia ye hu na die mpo ye di papa ya chi na yenya hu no na wo a wo ni frani na wo do nsa na ekka da be na be kwa ko di hu no papa yi ka wanu tum na ba ani chi sem na wo mu ni se papa wan kana no ntum o wo ye radwe se obema ni tie mu no adru yesu anim wo na nwe se otu na mon ama ne hawo nyina afri ne so enti wo kozo tie mu dindin se yesu e david bai hu mi mobo yesu david bai hu mi mobo na ani je se mo mu se yesu te ni tie mu no anopa yesu ba te umpa bwate anopa urade ba tie umpa bwate so obetu na mo aba o urade ba ye no wo hu adwuma urade ba ye wo hu abisade no adi amao ama wo so ko di adanse e emfa wo ne chinchin a wo chinchini ani usika watuetua ane amane a wakomu ninyina mu no ansi uye no bomode ne tua na mo bra na awurade empega ne nsa emao batimi o atiatia mu di yesu akyin kofo kananim se won kananu ntum eh obi mpo beka kye o sai ba bia wokon de wokwa enye yie o obi bebu abam emeka ah na sofo a wochi ne ni de wokwa e de na obetinyo ya bawo eh obi otumi ebu abam no pai na nso na onisa nipa no oyo bu nsam ka kye nse me de yesu nka na mete ye na metu na mo akọ na metu na mo akọ yesu chenko ade a me ho beto me se de batimi wa nkana no antum wa hwe animtia amanfo ebu no no sabre amanfo ebu animtia o e wa busua mu e se wonko a da bia no asemba efia adwuma e ma wo ya ne se wo de nkonwa e na wo hwehwe efi se woni animonyam bia wa busua no mu anopa etu na mo brai ah animonyam woni nti wo de ada na nsa we tu anamo brai na awurade be hye ne ho ne munyamao but timi o se eh meko na menye hu yesu a men hu ebe tome oti oti wanhwe dia manfo ka no anopa men tie dia manfo ka na tu na mo awurade be hwene wan munyam but imi otu na mo wote tie mu a womu ka nani wantie womu kra na yesu tini ne no anopa yesu te wone de wona bi awurade be te wone oti nini ne wose a wan na tie tie mu no mon frère no mane mra na mon frère ni frère ni no asi no say oh ma mon toyem
1: sorry no frère
0: sorry na papa no e frère hallelujah ano pay obompan ya che wasu egusu wasu nisu a che obu hono made be che na ne sum ye nyina adane nisu onko a adwendwen obi adwendwen na dano so ohun die wonye bia a menya adwuma bia nka me ko na nso me ko me po me so me ko ye bia eh mitimi nya sika die adwuma na nso me ko bia adwuma pe na adane ka me ko bia adwuma pe enipa me no mba ye adwuma mpo menya nipa papa na omunya adwuma na adane haw ne amane nko a awari me ko ya che na nso so awari mu animonya mu menya bi oh ya fundie menya bi oh me obi nso so se ah makwa awari o na nso abaji mitio Hey, a toy, a banjo, and what they are called to honor more. But money bright, when you say an empty woo, and you choose or it is already a new one in tear, and you are an important one. Now, baby, I dear Bessia Mono. As I said, do not joa. Wouldn't you impair for me, said Bemma? But money bright, Nanny Mutiabuono, not a 2 incha. On boo and Batimia Nimtia, Nanso and Papa, what Tiamono, Nintiamono, a dreas when him, Nasu shares a mufanamra. Now, what did the piano? Now, bedroo yes when him, no. Yes, will be son, sir. A dien and I'll pass me yema wo. Or say a ra rabbi
1: semi huna
0: be semi huna de
1: Yesu
0: catcher and say oh Joe Co na wujidi a Joe and Tamara a munumwa Papa no ehuna de na one su tuanamo e di yesu echi anapai amunumwa una madio usu tuanamo bride na a radi ancient when wun yamo a radi payan sa no pay ubeti me a friend number si 0244926499 0249276499 and I say 0552 0553 8663 13 0552 8663 13 aha na erade ahye ne ho ni monyam e de amao ano pai said e ba timi otu na mo a wantena fa ko no na erade ahye ne ho ni monyam yesu ma ne ho to no e wo amunum ho a no sana no pai me kan fu Jesus Christ e de na amao so tu na mo na bra ne nchan na wo nso obesue o ama watumi ade wo ene ma be koyie ene ntia buo no e be yie o adwuma obi aya enye yie no a wo kwa wo so koyie ebe tumi aye ye adia o sta ko bia ase de wo hata oni o ma no enne wa wo be hunu se awurade basa bi amane amaso e wo se we nkwanta e bena da bia ase de medical kan no ye counseling e fria no pe eh ye kwetna se sunsun mu dwamu ne ya hwe sunsun mu enne ma e hawo na ya ma kwankyere na ye de wo ha uno na chiwade e de aka no na awurade e be hye ne ho ni munyam ama wo nso otumi akọ akodia dance e kwada bia nso ade chi kwada Hey, yeah, yeah, Bible case here, pa deliverance service. Bri, obu hono ma humone etene so, ahumone na eh hano, ninyoma eh nkweye. Ahumone na eh hano, ema, ninyoma eh nkweye, enfa eh mano, onukwa, bibia nkweye mano, onupo yutuwa na mwa bri, nyise anu, utimi nyise, na yonso basunda yeno, na ubine no eh da, mwamote bri, na erade eh mwao. Unkwa juma no kwe bi ubeso da ye no na che se enkofo bi na ababetete juma ho no made ba che no obekọ juma ho no mu ade hu fa so papa bi enkoso bi a ema e juma no mu twa na mo brai na ye no emo empire but timi otu na mo kọ yesu nche no so odru ni nche no se ojidi ajo ene ona mo otu a obetuo no e jidi na mo ena wutu nya tu jidi na mo nko ade a ohu betumi ato but timi otu na mo otu jidi na mo no Yes, who no no no? Oma, ne hu eto no. I flow no mukono. Why on your self for bio? Wan kwa sasa di bio mo. If you say what deno ho, na unya don huwa. Obi timi a shoso na. Obi en timi shoso.